dinavela kumani xichavo ni lezandlo avhanweni a kuma ni ta kuma tinjomo ni makateko a ku hanyeni ka le misava.

0: huma se u gumbila mutshikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Sayidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi, loko ndzi gwimba mutshikitelo ndzo ngetela ku.

0: Alo.
1: Alo Muranzi, woyini?
0: Ndzi kona kwatsi ka ta mina, woyini wa le kaya xiluva xa mina?
1: Ndza vuka, ndzi vuki jona xiluva xa ximbirhi.
0: U vabya?
1: Ayi jona, wena u ndzi byela u ta wuya, u ta wuya. Alembe go hela u se wuya, wo wulawula basi.
0: Ya, ka ta mina ndza swi lava ku wuya, a ti chapawu ta kiyela.
1: Kama ni kama u ndzi byela leswi basi, i pra ndzi ta leyo.
0: Ehe.
1: Ndo. Awu ku yini?
0: Ndzi ta wuya ka ta matsa ma fambe ma jo jana se ndzi nga kona sene. A ku ta ta chikela hi duze ti skoto hambo iki ngenzo. Kula ka magidi.
1: Kama ni kama xitori xi dzikonda ra. Ku mina ndzi tele ka muti lo pra ndzi tshama na wena ndzi tela nga muti mina.
0: Ndza swi tiva ka ta mina ku wona u tele mina ndzi nga nuna wa wena ka ni leswi ndzo famba ndzi phanda swa vutomi ndzi ta vuya ka ta mina.
1: Loko u nga ti ha mina ndzi ta ku tela leyo. Ndzi karhalile ku tshama ndzoxe ka muti lowu. We vhiki wa mina ndzi wasati a wuyi. I pra ndzi mayisa ku yini? Ma ha chigwadza pra u kota ku wuya. Ma ha fanekele ku wuza pra u ya ka muti lowu. Mina ndzi karhele ku tshama ndzoxe.
0: Ndzi suka hi le mutana ndzi ndza ma swigwaza le handle.
1: Nobody wa ya maha. Loko yo heta hweti leyi u nga tanga ndzi ta ku landza.

0: fikelela ka xigaba leso hi kuma amafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma masawu laya ku munta digest ya madispresa loko ni ku masawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdure group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume maverdura masawu mapofu mathapa hinkwaswo leswi kuma ku masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndzawulo leswi swi ka xigava leswi swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina ka muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontlha lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi ha xo se loko u nga dyi a swakudya leswa ku ku vhikelela a masontlha lawa ya ma nga ta veiwa ntamu wa ku hi defendera wa ku hi pfuna ku loko kuma mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimod ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya manje loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontlha yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a xigava xa wunharhu xi kuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka swi kali hi ku loko wambe wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wambu wa le kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelimenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe muwamba ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a ka purati lawe fili ka refeshon lawa tenki u kuma a swigava hinkwaswo leswi swa swakuga ni nga swi mbalala umpokumpoku litundu ku ni xitsongo xa swakuga leswa ku kulisana ku ni xin'we xa swakuga leswa ku vhikelela na mavabyi ku ni xin'we xa swakuga leswa ku nyikana ntamu ni xin'we xa swakuga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa via concentrate
1: mulambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
0: xawumuni a nga lexa wugamu a nga swakudya swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku durant u dia ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa hi ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaka ka swigava leswi purisi hi ngo energy ya concentrada i swakudya hinkwaswo leswi yi nyika swi nga ni mafurha resumini i swakudya leswi nga ni mafurha tani ni nga ha vala ku sunguleni a muzimbo wa hina leswi lavekaka koho i ku hi ga leswi faneleke a nga ku hi nyidya hi mpimo ni hi xigava leswi ni nga ha swi bala swa swakudya leswi muzimbo wa hina wu swi lavaka baseza hi kota ku consigira ku yini a swakudya xin'we ka magroup hinkwawo ni nga ma bala laha a kuna a ku hambana ka ku lweyi a nga xipiritorio tenke a nga kutsongo lweyi a nga pedreiro kumba tirhau ntirho wun'wana wa ku karhata tenke a nga kayiga e-e importante ke hi siku tenke hi ga makhambi ya manyingi na hi ga kutsongo hinkwenu no importa profisan leswi munhu a tirhaka swona
1: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
0: swa fana purke ku importante eyene ka muzimba everdad ke a ka nkama lowu wa wu xika ne tenki hi ganyana a swakuga swa ku hisa na verdad ya rekomenda swa hambi lowu ku nga hisi a swakuga loko fika tenki u kuma na swi ku pfumela manje nkama lowu wa wu xika lowu tenki mesmo hi reforsara a patilela ku hi ga a swakuga swa ku hisa hi tolovela ku ga leswa swa masopa swin'wana swi vita makaldu manje i ari ya lin'we ni swo leswa swa masopa hi phuza matyani matenki ni ya tensawu leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kumbe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta dejezi hi dya leswi hi ngo i ma-first food a nga maalimenti xipronto swakuga leswi swi kumaka seswi swa mayenakadi swi ta se swi le ka xikotela hi ntawu hi tisa swaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya hi ntawu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi hi ma-refresh ku hi nga swi phuzaphuzi group hinkwayo ya swakuga leswi nga ni chukelachukela purke hi leswi hi tolovelaku ku swiyela purke swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani tshumisa ku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likhwela va tlha va tata chukela endawu chukela na lonawo a ni laveki muzimbeni purke ni ta hi vangela yini a mavabyi ya manyingi ya ku hambanahambana ma swikomu hi kaya u hambi hi nga le kaya hi vona ku a.

Mami wangu ngadile ninawia ntakunyuta nando vumatsinyi loko akunene afanani van'wani lava va rhulisaka timbilu ni ku tengisa timbilu a va tswele leswaku kunene loko ri xile swi laveka ku va va huma hi lana va famba hi leyi va phanda kasi na va tshembisa leswaku va ta vuya hikusa a vutomi li lava ku va hakunene li laveteliwa a vutomi li lava ku va u tindzuluta loko li xile hikusa loko ro xa u tshama a swi nga ta siza nchumu hambi swa ku nyamuthla le ka mixi wa sonto va kona van'wani kunene va ta kongoma ka mintirhweni va kona van'wani va kalaka va nghena sonto va nga na mugqivela va nga na xidzedze va nga na mpfula va nga na moya kambe lava kunene va nga le ku wiseni navela leswaku va nga humula khwatsi na va longoloka ni mintirho ya radio mosambique na va yimela ku va hakunene mvulo va ta va sungula risiku lin'wintshwa la ta ntirho nambe ni vhiki lin'wana la ta ntirho kasi lava nga le ku humuleni kunene va tilulamiseli khwatsi lava va nga le ku tirheni a va tamisisi va tirha a va tamisisi va tivekisela kusa a ku tirha kunene swi vuliwi ha xikwembu hi nga kala hi nga swi koti a ku va ku nga endleki hikusa vulile rito leswaku un'wana na vun'wana a ta hanya hi swanyuku wakwe hi le ka umahora hi tlhatekela 28 minuto ximuyingiseti wa ku rhandzeka ku nga ri khale hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa xihundla xa matirhela ya vusiku swi na tshima ku va kunene hi twa kumbe hi yingisa leswi van'wana va endlaka swona kasi ku va va ta kota a ku tirha vusiku hinkwabyo byi xa kasi byi za byi ku ce na va nga jovotanga va kona va kalaka kunene va nga swi koti a ku kala va nga jovoti kambe mbuyangwana a tshemba hi nantswu wa vona hileswaku wa vusiku le endleriwe ku etlela kambe ku nga ri khale tatwa xin'wanyana xihundla.